عارف دي عارف عارف دي عارف جاسو تي جاسو عارف دي عارف جاسو تي جاسو صبح تي صبح شام تي شام لوح جبینش صبح تجلا روح مبینش ماہ تمام اف چشم لرزا لرزا دو عالم وزلف برہم برہم نظام مشکی خطیو سنبل بگلشن لالی لبیو بادا بجام گاہ بمستی تاؤس رقصا گاہ بشوخ آہو خی